0: Wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru,
1: wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru,
0: wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru, wa guru.